Dobro jutro, petak je 3. juli, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine saopštila je da je u junu prikupila 1.113.000.000 konvertibilnih maraka indirektnih poreza, što je 80 miliona više nego u istom mjesecu prošle godine. U prvih šest mjeseci ove godine ukupno je prikupljeno 6.076.000.000 maraka, odnosno skoro 6% više nego prošle godine. Nakon povrata poreza korisnicima Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje saopšteno je da će penzije za juni biti isplaćene danas 3. jula. Najniža penzija za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara ove godine iznosi 666, zagarantovana 795, a najviša 3333 konvertibilne marke. Penziju će primiti više od 470.000 korisnika, a za isplatu je osigurano oko 356 miliona maraka. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i rezidentna koordinatorica UN-a u Bosni i Hercegovini Arnhild Spence potpisali su u Sarajevu okvir saradnje za održivi razvoj za period od 2026. do 2030. godine. Dokument utvrđuje prioritete saradnje u oblastima inkluzivnog zelenog rasta, razvoja ljudskog kapitala te jačanja odgovornih institucija i društvene kohezije u skladu s ciljevima održivog razvoja i agendom 2030. Općina Novo Sarajevo organizuje porodičnu manifestaciju Svijet zabave Family Day koja će biti održana u nedjelju 5. jula od 16 do 20 sati ispred Internacionalnog centra igre, kulture, umjetnosti i mladih ICIKUM. Posjetioce očekuju sportske i kreativne radionice, gaming zona, zabavni sadržaj i nagrade za najmlađe. Učešće u ovim aktivnostima je besplatno, a manifestacija se realizuje uz podršku turističke zajednice kantona Sarajevo. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: kako su malci osvojili Hollywood, postali filmske zvijezde i spasili planetu od haosa. Malci i monstrumi od 1. jula u Cineplexu.
1: Ljeto je stiglo, a s njim i nova kolekcija u Lindexu. Lagane haljine, prozračne bluze, omiljeni laneni komadi i savršeni outfiti za svaki ljetni dan čekaju vas u Lindex prodavnicama i online. Osvježite svoju garderobu bojama, stilom i udobnošću koju ćete voljeti nositi. Posjetite Lindex već danas i pronađite svoje ljetne favorite. Lindex, za svaki trenutak ljeta.
2: Ne propustite novu kolekciju u Garadži. Otkrijte najnovije modele posuđa, setova za ručavanje, šoljica, čaša, kuhinskih dodataka i dekoracije za vaš dom. Spoj vrhunskog kvaliteta, elegancije i modernog dizajna čeka vas u našoj prodavnici. Posjetite nas na trećem spratu Aria Mall i pronađite sve što vam je potrebno za ljepši i ugodniji dom. Garadža, gdje dom dobija poseban sjaj. Dobro nam došli!
3: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
4: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
3: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
4: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
5: Trebević Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
6: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: mreže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: DM slavi, a za jubilarno slavlje i njegu koju volim, ja biram Niveu. Do 14.7. kupovinom ženskih proizvoda za njegu lica i tijela brenda Nivea u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
3: BNC, ponuda je prava.
4: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
5: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
6: Planirate renoviranje, a nemate majstora? Showroom Weekend u salonu Walls and Floors by Trgošped rješava vaše muke. U petak i subotu, 10. i 11. jula, nudimo vrhunsko stručno savjetovanje, besplatnu 3D vizualizaciju i direktnu pomoć pri realizaciji. Kompletan asortiman pločica, laminata i sanitarija čeka vas uz 15% popusta. Dobrodošli! Vaš izvor inspiracije. Walls and Floors by Trgošped.
7: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
8: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo. 25% popusta na grčke smrznute jogurte brenda Kri Kri. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 2. do 12. 7. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.

Dobro jutro, petak je 3. juli, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine saopštila je da je u junu prikupila 1.113.000.000 konvertibilnih maraka indirektnih poreza, što je 80 miliona više nego u istom mjesecu prošle godine. U prvih šest mjeseci ove godine ukupno je prikupljeno 6.076.000.000 maraka, odnosno skoro 6% više nego prošle godine. Nakon povrata poreza korisnicima je raspoređeno 5.014.000.000 maraka. Iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje saopšteno je da će penzije za juni biti isplaćene danas 3. jula. Najniža penzija za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara ove godine iznosi 666, zagarantovana 795, a najviša 3333 konvertibilne marke. Penziju će primiti više od 470.000 korisnika, a za isplatu je osigurano oko 356 miliona maraka. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i rezidentna koordinatorica UN-a u Bosni i Hercegovini Arnhild Spence potpisali su u Sarajevu okvir saradnje za održivi razvoj za period od 2026. do 2030. godine. Dokument utvrđuje prioritete saradnje u oblastima inkluzivnog zelenog rasta, razvoja ljudskog kapitala te jačanja odgovornih institucija i društvene kohezije u skladu s ciljevima održivog razvoja i agendom 2030. Općina Novo Sarajevo organizuje porodičnu manifestaciju Svijet zabave Family Day koja će biti održana u nedjelju 5. jula od 16 do 20 sati ispred Internacionalnog centra igre, kulture, umjetnosti i mladih ICIKUM. Posjetioce očekuju sportske i kreativne radionice, gaming zona, zabavni sadržaj i nagrade za najmlađe. Učešće u ovim aktivnostima je besplatno, a manifestacija se realizuje uz podršku turističke zajednice kantona Sarajevo. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit do kiša, moći nam leđa.

0: ili moje TV Full S, M ili L paket za samo 1 KN mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Ja sam sasvim ja kada uživam u ljetu, suncu i dobrim vibracijama, a moj idealan modni dodatak tokom ljeta je ceker za plažu.
1: Do 10.7. kupovinom Sundance naočala, Sundance proizvoda za sunčanje i Esquito Free proizvoda u iznosu od 35 km ili više, na kasi omiljene DM trgovine, preuzmite ceker za plažu na poklon.
0: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
3: Ja sam Boris Režak. Vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u draču sa VIP Travels.
4: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odeberite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Vrijeme za doručak i jutarnju kafu. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
1: Mi smo šampioni ljubavi, mi smo pobjednici, ostali su iza nas. Mi smo veterani nježnosti

redaju se slike, šetaju miskino, djevojke, kovile, davno prošlo vrijeme, sve ste moje.

sezonsko sniženje je počelo. U XYZ i Marela trgovinama očekuju vas popusti do 50% na odabrane artikle iz kolekcije Proljeće-Ljeto. Pronađite omiljene modne komade i osvježite svoje.

0: Ovo je stil po sjajnim cijenama. Posjetite XYZ Marela trgovine ili kupujte online na xyzfashion.ba. Sezonsko sniženje do 50%. XYZ Marela, stil koji volite, cijene koje ćete obožavati.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u Draču sa VIP Travels.
3: Fudbalska groznica popusta stigla je u Aria Mall. Postignite modni pogodak uz Tommy Hilfiger i Calvin Klein jeans i iskoristite specijalni popust od čak 40% na sve artikle nove kolekcije. Vrijeme je za pobjednički stil, vrhunske brendove i omiljene modne kombinacije po sjajnim cijenama. Posjetite Tommy Hilfiger na drugom spratu i Calvin Klein jeans na trećem spratu Aria Mola. Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
5: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
6: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
7: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
6: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj.
7: Nego ona tebi.
6: Ula Popken. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
8: Robot Vikend vrijedi više. Batak za karabatkom super cijena 3.30, krastavac kilogram 0.85, krem namaz Milka 4.65, tuk krekeri super cijena 1 km, više na robot.ba.

Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i rezidentna koordinatorica UN-a u Bosni i Hercegovini Arnhild Spence potpisali su u Sarajevu okvir saradnje za održivi razvoj za period od 2026. do 2030. godine. Dokument utvrđuje prioritete saradnje u oblastima inkluzivnog zelenog rasta, razvoja ljudskog kapitala te jačanja odgovornih institucija i društvene kohezije u skladu s ciljevima održivog razvoja i agendom 2030. Općina Novo Sarajevo organizuje porodičnu manifestaciju Svijet zabave Family Day koja će biti održana u nedjelju 5. jula od 16 do 20 sati ispred Internacionalnog centra igre, kulture, umjetnosti i mladih ICIKUM. Posjetioce očekuju sportske i kreativne radionice, gaming zona, zabavni sadržaj i nagrade za najmlađe. Učešće u ovim aktivnostima je besplatno, a manifestacija se realizuje uz podršku turističke zajednice kantona Sarajevo. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

kolima s djecom spustio se iz Dalmatinsku. A mati mu je dugo, dugo pričala

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Pažnja, mali i veliki ljubitelji zabave. U subotu 4. jula od 12.30 do 17 sati Cineplex Sarajevo vas poziva na veliki porodični dan uz urnebesne malce i monstrume. Pogledajte kako su malci postali filmske zvijezde i spasili planetu od kaosa koji su sami stvorili. U Cineplexu vas očekuju veseli animatori, face painting, kreativne radionice, sportski izazovi, vrijedne nagrade, slatka iznenađenja i pregrš zabave za cijelu porodicu. Za bogat program i vrijedne poklone pobrinuli su se naši partneri GX Trust, Baby Centar, Jasenka, Hit FM, CD Vita, Atlanti Grupa, Štark, Atako i Mrvica Cafe and Bakery. Ulaznice za filmsku projekciju osigurajte na vrijeme putem web stranice cineplex.ba ili na blagajnama kina. Vidimo se na porodičnom danu 4. jula u Cineplexu Sarajevo. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
4: I'm from Bosnia, take me to America.
5: Ha, dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko, pa i oni su domaćini svjetskog.
6: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
5: Yes, dobro, aj živio.
7: Navijamo živo uz sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ sarajevsko.
8: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
9: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
10: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo. 25% popusta na grčke smrznute jogurte brenda Kri Kri. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 2. do 12. 7. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.

Sarajevo, nekad i danas. Lijep pozdrav, dobrodošli u rubriku Historija Sarajeva. Danas govorimo o domu penzionera u Neđarićima. Zasigurno jedna od najtragičnijih i najtužnijih priča o jednoj od najljepših i najneobičnijih građevina prije ratnih razaranja 90. godina prošlog stoljeća, priča je o Sarajevskom domu penzionera. Nesuđeni dom penzionera je izgrađen malo prije početka rata u našoj zemlji, te nikada nije primio prve korisnike. Građevina kakva dotada nije postojala u Sarajevu, danas je ruglo grada. Dom penzionera je počeo sa izgradnjom 1987. godine, a na izgradnji je radila firma GP Bosna. Cijena izgradnje iznosila je tadašnjih oko 16 miliona njemačkih maraka. Objekat se sastojao od 16

0: 6000 kvadratnih metara površine i sadržavao je 150 kreveta koji su bili namijenjeni za smještaj penzionera. Toranj na 7 nivoa pored stanova ne bi uključivao samo rezidencijalne usluge za starije osobe, već i jedinicu intenzivne njege na posljednjem spratu. Nije da baš nikada niko nije uselio u zgradu. Naime, učinile su to snage UN-a, te su na neki način zgradu pretvorili u kasarnu, nakratko jer se u neposrednoj blizini doma penzionera nalazila prva linija gdje su se vodile žestoke borbe, te zgrada, ali i zona oko zgrade nerijetko bila na meti artiljerijskih napada, zbog čega su jedinice UN-a napustile zgradu. Nekoliko mjeseci kasnije, kada su se vratili, objekat je bio devastiran i opljačkan. Do okončanja rata zgrada je u potpunosti uništena, a u identičnom stanju stoji i danas. Prije više od 3 godine privatna kompanija za 20 miliona maraka kupila je zgradu. Na ovoj atraktivnoj lokaciji planirana je izgradnja stambeno-poslovnog kompleksa, te dio za brigu i njegu starijih osoba. Međutim, radovi još nisu započeli.
1: Priča o Sarajevu, samo u programu Hit FM radija. Emitovanje emisije omogućio Grad Sarajevo.

0: Postoji nešto u Lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
1: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
0: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100%-tni pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
1: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
0: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Uz svoju njegovanu i stilizovanu kosu, ja sam sasvim ja. Do 14.7. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Europske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
3: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje, sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
2: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
3: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 km.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
4: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.

Dobro jutro, petak je 3. juli, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine saopštila da je u junu prikupila 1.113.000.000 konvertibilnih maraka indirektnih poreza, što je 80 miliona više nego u istom mjesecu prošle godine. U prvih šest mjeseci ove godine ukupno je prikupljeno 6.076.000.000 maraka, odnosno skoro 6% više nego prošle godine. Nakon povrata poreza korisnicima je raspoređeno 5.014.000.000 maraka. Iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje saopšteno je da će penzije za juni biti isplaćene danas 3. jula. Najniža penzija za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara ove godine iznosi 666, zagarantovana 795, a najviša 3333 konvertibilne marke. Penziju će primiti više od 470.000 korisnika, a za isplatu je osigurano oko 356.000.000 maraka. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i rezidentna koordinatorica UN-a u Bosni i Hercegovini Arnhild Spence potpisali su u Sarajevu okvir saradnje za održivi razvoj za period od 2026. do 2030. godine. Dokument utvrđuje prioritete saradnje u oblastima inkluzivnog zelenog rasta, razvoja ljudskog kapitala te jačanja odgovornih institucija i društvene kohezije u skladu s ciljevima održivog razvoja i agendom 2030. Općina Novo Sarajevo organizuje porodičnu manifestaciju Svijet zabave Family Day koja će biti održana u nedjelju 5. jula od 16 do 20 sati ispred Internacionalnog centra igre, kulture, umjetnosti i mladih ICIKUM. Posjetioce očekuju sportske i kreativne radionice, gaming zona, zabavni sadržaj i nagrade za najmlađe. Učešće u ovim aktivnostima je besplatno, a manifestacija se realizuje uz podršku turističke zajednice kantona Sarajevo. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Sezonsko sniženje je počelo. U XYZ i Marela trgovinama očekuju vas popusti do 50% na odabrane artikle iz kolekcije Proljeće-ljeto. Pronađite omiljene modne komade i osvježite svoj stil po sjajnim cijenama. Posjetite XYZ i Marela trgovine ili kupujte online na xyzfashion.ba. Sezonsko sniženje do 50%. XYZ i Marela, stil koji volite, cijene koje ćete obožavati.
2: Ne propustite novu kolekciju u Garadži. Otkrijte najnovije modele posuđa, setova za ručavanje, šoljica, čaša, kuhinskih dodataka i dekoracije za vaš dom. Spoj vrhunskog kvaliteta, elegancije i modernog dizajna čeka vas u našoj prodavnici. Posjetite nas na 3. spratu Aria Mall i pronađite sve što vam je potrebno za ljepši i ugodniji dom. Karadža, gdje dom dobija poseban sjaj. Dobro nam došli.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli. Filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu. Ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na

0: Cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Ja sam sasvim ja kada uživam u ljetu, suncu i dobrim vibracijama, a moj idealan modni dodatak tokom ljeta je ceker za plažu.
2: Do 10.7. kupovinom Sundance naočala, Sundance proizvoda za sunčanje i Esquito Free proizvoda u iznosu od 35 km ili više na kasi omiljene DM trgovine, preuzmite ceker za plažu na poklon.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Robot Weekend vredi više, mišići za plivanje već od marku 50, šlau za djecu već od marku 95, šlau za bebe 10.95, više na robot.ba.
4: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
5: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
4: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
5: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
4: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.

0: ITFM Sport donosi pik.ba.
1: Fudbalska reprezentacija Španije plasirala se u osminu finala svjetskog prvenstva nakon uvjerljive pobjede nad Austrijom rezultatom 3-0. Dvostruki strelac bio je Mikel Oyarzabal koji je pogađao u 37. i 89. minuti, dok je Pedro Poro u 66. minuti postigao svoj prvi pogodak u dresu reprezentacije. Španija će u narednoj fazi takmičenja igrati protiv Portugala. Fudbaleri Portugala izborili su plasman u osminu finala svjetskog prvenstva pobjedom nad Hrvatskom rezultatom 2-1. Hrvatska je povela golom Ivana Perišića u 53. minuti, a Portugal je izjednačio preko Cristiana Ronalda iz 11 terca u 68. minuti. Pobjedu Portugalcima u sudijskoj nadoknadi donio je Goncalo Ramos. Utakmicu je obilježilo i nekoliko poništenih pogodaka nakon intervencija VAR-a. Portugal će u osmini finala igrati protiv reprezentacije Španije u ponedjeljak u Arlingtonu. Selektor fudbalske reprezentacije Hrvatske Zlatko Dalić izrazio je veliko razočarenje nakon poraza od Portugala rezultatom 2-1 i eliminacije sa svjetskog prvenstva. Dalić je ocijenio da njegova ekipa nije zaslužila poraz te uputio zamjerke na suđenje, posebno na kriterije arbitra i odluke VAR-a. Govoreći o svojoj budućnosti na klupi Hrvatske, poručio je da je nakon velikih uspjeha reprezentacije možda došao kraj jedne ere, ne potvrdivši da li će napustiti selektorsku funkciju. Fudbalska reprezentacija Švicarske plasirala se u osminu finala svjetskog prvenstva pobjedom nad Alžirom rezultatom 2-0 u Vancouveru. Strelci su bili Bril Embolo u 11. Dan Nedoje u 46. minuti. Švicarci su tokom cijelog susreta kontrolisali igru i zasluženo izborili prolaz u narednu fazu takmičenja. U osmini finala igraće protiv pobjednika duela Kolumbije i Gane, koje je na rasporedu večeras u 3 sata i 30 minuta iza ponoći.
0: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba. Pik se vratio.

u podstrani gdje smo se skrivali. Na stolu samo poruka stoji, znam to, odlaziš ti.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
3: I'm from Bosnia, take me to America.
4: Ha, dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko, pa i oni su domaćini svjetskog.
5: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
4: Yes, dobro, aj živio.
6: Navijamo živo uz sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ sarajevsko.
7: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
8: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreli.

0: Ne, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: DM slavi, a za jubilarno slavje i njegu koju volim, ja biram Niveu. Do 14.7. kupovinom ženskih proizvoda za njegu lica i tijela brenda Nivea u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 25% popusta na grčke smrznute jogurte brenda Kri Kri. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 2. do 12. 7. Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
4: Kažeš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
5: U BNC-u laptopi već od 179 km.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
5: Posjeti bnc.ba.
4: Ponuda je prava.
5: BNC, ponuda je prava.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo je prijedlog odluke o ratifikaciji ugovora s Republikom Hrvatskom o graničnim prijelazima koji će biti upućen predsjedništvu BiH. Usvojena je i informacija o dodjeli 45,7 miliona eura bespovratnih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za sanaciju posljedica poplava iz 2024. godine. Istovremeno donesena je odluka o raspodjeli viška prihoda Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine, pri čemu je 6 miliona maraka namijenjeno javnom radiotelevizijskom servisu BiH BHRT-u za modernizaciju i digitalizaciju tehničkih kapaciteta. U parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine predstavljene su preporuke skupštine građana o pomirenju kojima se poziva na reforme u obrazovanju, medijima, zaštiti ljudskih prava i borbi protiv korupcije. Među prioritetima su uspostavljanje sistema besplatne psihosocijalne podrške za osobe pogođene ratnim traumama, jačanje uloge obrazovanja u izgradnji kulture mira te veća nezavisnost medija i razvoj medijske pismenosti. Dokument također naglašava potrebu za jačanjem povjerenja u institucije i ubrzanjem europskih integracija Bosne i Hercegovine. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić najavio je da bi posebna sjednica o vetu člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović trebala biti održana 7. jula. Cvijanović je pokrenula mehanizam zaštite vitalnog interesa Republike Srpske nakon što je u predsjedništvu BiH preglasana prilikom odlučivanja o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. O konačnoj odluci izjasnit će se Narodna skupština. Gradonačelnik Londona Sadik Khan boravi u posjeti Bosni i Hercegovini gdje se sastao s predsjedavajućim predsjedništva Denisom Bećirovićem. Tokom razgovora istaknuta je važnost podrške multietničkoj Bosni i Hercegovini i očuvanja kulture sjećanja na genocid u Srebrenici. Khan je tokom boravka u Sarajevu jutros obišao i Baščačiju gdje je dan započeo trčanjem kroz centar grada. Posjeta će biti nastavljena i drugim planiranim aktivnostima. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Sezonsko sniženje je počelo. U XYZ i Marela trgovinama očekuju vas popusti do 50% na odabrane artikle iz kolekcije Proljeće-ljeto. Pronađite omiljene modne komade i osvježite svoj stil po sjajnim cijenama. Posjetite XYZ i Marela trgovine ili kupujte online na xyzfashion.ba. Sezonsko sniženje do 50%. XYZ i Marela. Stil koji volite, cijene koje ćete obožavati.
3: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
4: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
5: Budi maca ili macan za samo 50 km.
6: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
5: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
6: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
5: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
7: Planirate renoviranje, a nemate majstora? Showroom Weekend u salonu Walls & Floors by Trgošped rješava vaše muke. U petak i subotu, 10. i 11. jula, nudimo vrhunsko stručno savjetovanje, besplatnu 3D vizualizaciju i direktnu pomoć pri realizaciji. Kompletan asortiman pločica, laminata i sanitarija čeka vas uz 15% popusta. Dobrodošli! Vaš izvor inspiracije, Walls & Floors by Trgošped.
8: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. GD Sport.ba.

Ljeto je stiglo, a s njim i nova kolekcija u Lindexu. Lagane haljine, prozračne bluze, omiljeni laneni komadi i savršeni outfiti za svaki ljetni dan čekaju vas u Lindex prodavnicama i online. Osvježite svoju garderobu bojama, stilom i udobnošću koju ćete voljeti nositi. Posjetite Lindex već danas i pronađite svoje ljetne favorite. Lindex, za svaki trenutak ljeta.

0: Ja sam sasvim ja kada uživam u ljetu, suncu i dobrim vibracijama, a moj idealan modni dodatak tokom ljeta je ceker za plažu.
1: Do 10.7. kupovinom Sundance naočala, Sundance proizvoda za sunčanje i Esquito Free proizvoda u iznosu od 35 km ili više na kasi omiljene DM trgovine, preuzmite ceker za plažu na poklon.
0: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Osvježenje za prave navijače, uz vrhunske Gorenje frižidere, za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima, Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
3: Fudbalska groznica popusta stigla je u Aria Mall. Postignite modni pogodak uz Tommy Hilfiger i Calvin Klein jeans i iskoristite specijalni popust od čak 40% na sve artikle nove kolekcije. Vrijeme je za pobjednički stil, vrhunske brendove i omiljene modne kombinacije po sjajnim cijenama. Posjetite Tommy Hilfiger na drugom spratu i Calvin Klein jeans na trećem spratu Aria Mola.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Europske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo je prijedlog odluke o ratifikaciji ugovora s Republikom Hrvatskom o graničnim prijelazima koji će biti upućen predsjedništvu BiH. Usvojena je i informacija o dodjeli 45,7 miliona eura bespovratnih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za sanaciju posljedica poplava iz 2024. godine. Istovremeno donesena je odluka o raspodjeli viška prihoda Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine, pri čemu je 6 miliona maraka namijenjeno javnom radiotelevizijskom servisu BiH BHRT-u za modernizaciju i digitalizaciju tehničkih kapaciteta. U parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine predstavljene su preporuke skupštine građana o pomirenju kojima se poziva na reforme u obrazovanju, medijima, zaštiti ljudskih prava i borbi protiv korupcije. Među prioritetima su uspostavljanje sistema besplatne psihosocijalne podrške za osobe pogođene ratnim traumama, jačanje uloge obrazovanja u izgradnji kulture mira te veća nezavisnost medija i razvoj medijske pismenosti. Dokument također naglašava potrebu za jačanjem povjerenja u institucije i ubrzanjem europskih integracija Bosne i Hercegovine. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić najavio je da bi posebna sjednica o vetu člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović trebala biti održana 7. jula. Cvijanović je pokrenula mehanizam zaštite vitalnog interesa Republike Srpske nakon što je u predsjedništvu BiH preglasana prilikom odlučivanja o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. O konačnoj odluci izjasnit će se Narodna skupština. Gradonačelnik Londona Sadik Khan boravi u posjeti Bosni i Hercegovini gdje se sastao s predsjedavajućim predsjedništva Denisom Bećirovićem. Tokom razgovora istaknuta je važnost podrške multietničkoj Bosni i Hercegovini i očuvanje kulture sjećanja na genocid u Srebrenici. Khan je tokom boravka u Sarajevu jutros obišao i Baščačiju gdje je dan započeo trčanjem kroz centar grada. Posjeta će biti nastavljena i drugim planiranim aktivnostima. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo. Profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak. Vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u Draču sa VIP Travels.
3: Uz svoju njegovanu i stilizovanu kosu, ja sam sasvim ja. Do 14.7. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
6: U BNC-u laptopi već od 179 km.
5: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
6: Posjeti bnc.ba.
5: Ponuda je prava.
6: BNC, ponuda je prava.
7: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
6: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
7: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj.
6: Nego ona tebi.
7: Ula Popkin. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
8: Ovog ljeta centralni trg Iliđa postaje mjesto najboljeg navijanja, druženja i zabave. Od 11. juna do 19. jula Hisense Live Zona Iliđa, jedinstveni ljetni događaj koji donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu uz vrhunsku atmosferu i sadržaje za sve generacije. Očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, bogata gastro ponuda i brojne iznenađenja tokom cijelog trajanja svjetskog prvenstva. Pridružite nam se i zajedno doživimo najuzbudljivije sportske trenutke godine. Za više informacija i kompletan program pratite naše društvene mreže na profilu ljetna.pozornica. Hisense Live Zona Iliđa. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

ovo ljeto. Smanji priču, ojačaj hitove. Uživaj u ljetu. Uživaj u ljetu uz Hit FM radio.

0: donosi pik.ba.
1: Fudbalska reprezentacija Španije plasirala se u osminu finala svjetskog prvenstva nakon uvjerljive pobjede nad Austrijom rezultatom 3-0. Dvostruki strelac bio je Mikel Oyarzabal koji je pogađao u 37. i 89. minuti, dok je Pedro Poro u 66. minuti postigao svoj prvi pogodak u dresu reprezentacije. Španija će u narednoj fazi takmičenja igrati protiv Portugala. Fudbaleri Portugala izborili su plasman u osminu finala svjetskog prvenstva pobjedom nad Hrvatskom rezultatom 2-1. Hrvatska je povela golom Ivana Perišića u 53. minuti, a Portugal je izjednačio preko Cristiana Ronalda iz 11 terca u 68. minuti. Pobjedu Portugalcima u sudijskoj nadoknadi donio je Goncalo Ramos. Utakmicu je obilježilo i nekoliko poništenih pogodaka nakon intervencija VAR-a. Portugal će u osmini finala igrati protiv reprezentacije Španije u ponedjeljak u Arlingtonu. Selektor fudbalske reprezentacije Hrvatske Zlatko Dalić izrazio je veliko razočarenje nakon poraza od Portugala rezultatom 2-1 i eliminacije sa svjetskog prvenstva. Dalić je ocijenio da njegova ekipa nije zaslužila poraz te uputio zamjerke na suđenje, posebno na kriterije arbitra i odluke VAR-a. Govoreći o svojoj budućnosti na klupi Hrvatske, poručio je da je nakon velikih uspjeha reprezentacije možda došao kraj jedne ere, ne potvrdivši da li će napustiti selektorsku funkciju. Fudbalska reprezentacija Švicarske plasirala se u osminu finala svjetskog prvenstva pobjedom nad Alžirom rezultatom 2-0 u Vancouveru. Strelci su bili Bril Embolo u 11. i Dan Nedoje u 46. minuti. Švicarci su tokom cijelog susreta kontrolisali igru i zasluženo izborili prolaz u narednu fazu takmičenja. U osmini finala igraće protiv pobjednika duela Kolumbije i Gane, koji je na rasporedu večeras u 3 sata i 30 minuta iza ponoći.
0: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba. Pik se vratio.

0: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Sezonsko sniženje je počelo. U XYZ i Marela trgovinama očekuju vas popusti do 50% na odabrane artikle iz kolekcije Proljeće-ljeto. Pronađite omiljene modne komade i osvježite svoj stil po sjajnim cijenama. Posjetite XYZ i Marela trgovine ili kupujte online na xyzfashion.ba. Sezonsko sniženje do 50%. XYZ i Marela, stil koji volite, cijene koje ćete obožavati.
3: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
4: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Opći izbori u Bosni i Hercegovini bit će održani 4. oktobra uz planiranu primjenu novih tehnologija uključujući biometrijsku identifikaciju i skeniranje glasačkih listića. Centralna izborna komisija BiH potvrdila je da je u toku obuka izborne administracije dok se istovremeno čeka završetak nabavke opreme i priprema za njenu primjenu. Iz CIK-a navodi da je cilj osigurati transparentni i efikasni izborni proces uz međunarodne standarde. Vlada kantona Sarajevo i sindikat Univerziteta u Sarajevu zaključili su novi kolektivni ugovor za oblast visokog obrazovanja i nauke na Univerzitetu u Sarajevu. Ugovorom se uređuju prava i obaveze akademskog, naučno-istraživačkog i nenastavnog osoblja uz definisane koeficijente, dodatke i naknade te minimalnu osnovnu platu koja ne može biti niža od 70% prosječne plate u Federaciji BiH. Iz vlade kantona Sarajevo poručuju da sporazum donosi veću pravnu sigurnost i stabilniji okvir za rad univerzitetske zajednice. Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić sastao se danas s gradonačelnikom Lodona Sadikom Kanom ističući važnost saradnje u oblasti unapređenja kvaliteta zraka i zaštite zdravlja građana. Avdić je naveo da Sarajevo kroz saradnju s mrežom C40 Cities koristi iskustva Londona u razvoju održivih urbanih politika i poboljšanju životnih uslova. Dvojica gradonačelnika razgovarala su i o jačanju prijateljskih odnosa između Sarajeva i Londona. Utakmica između SAD i Bosne i Hercegovine odigrana u Santa Clari u Kaliforniji postala je najgledaniji fudbalski televizijski prijenos na engleskom jeziku u historiji, saopštio Fox Sports. Prema podacima, duel je pratilo više od 24 miliona gledatelja uz vrhunac od skoro 32 miliona. Sjedinjene Američke Države slavile su rezultatom 2:0 i plasirale se u osminu finala svjetskog prvenstva. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: ličnosti su zapravo ostavile snažan pečat u svijetu muzike. Eto, ne možemo da ih se ne sjetimo i da slušamo njihove hitove i ipak bili su velike zvijezde. Mi sad idemo sa blokom reklama, a onda nastavljamo sa programom.
1: Pažnja, mali i veliki ljubitelji zabave. U subotu 4. jula od 12.30 do 17 sati Cineplex Sarajevo vas poziva na veliki porodični dan uz urnebesne malce i monstrume. Pogledajte kako su malci postali filmske zvijezde i spasili planetu od kaosa koji su sami stvorili. U Cineplexu vas očekuju veseli animatori, face painting, kreativne radionice, sportski izazovi, vrijedne nagrade, slatka iznenađenja i pregrš zabave za cijelu porodicu. Za bogat program i vrijedne poklone pobrinuli su se naši partneri GX Trust, Baby Centar, Jasenka, Hit FM, CD Vita, Atlantic Grupa, Stark, Atako i Mrvica Cafe & Bakery. Ulaznice za filmsku projekciju osigurajte na vrijeme putem web stranice cineplex.ba ili na blagajnama kina. Vidimo se na porodičnom danu 4. jula u Cineplexu Sarajevo. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
1: Jes, dobro si. Aj, živio.
2: Navijamo živo uz Sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ Sarajevsko.
3: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
4: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
6: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
7: DM slavi, a za jubilarno slavlje i njegu koju volim, ja biram Niveu. Do 14.7. kupovinom ženskih proizvoda za njegu lica i tijela brenda Nivea u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem. Ne propustite novu kolekciju u Garadži. Otkrijte najnovije modele posuđa, setova za ručavanje, šoljica, čaša, kuhinskih dodataka i dekoracije za vaš dom. Spoj vrhunskog kvaliteta, elegancije i modernog dizajna čeka vas u našoj prodavnici. Posjetite nas na trećem spratu Aria Mall i pronađite sve što vam je potrebno za ljepši i ugodniji dom. Karadža, gdje dom dobija poseban sjaj. Dobro nam došli.
8: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
9: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo. 25% popusta na grčke smrznute jogurte brenda Kri Kri. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 2. do 12. 7. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.

0: od 12 do 2. Sa vama je Elma.
1: Idemo dalje na Hit FM-u ovog petka i evo, kratki podsjetnik za ljubitelje dobre knjige. E pa u toku je Međunarodni festival književnosti Bukstan koji je okupio brojne domaće, regionalne i svjetske autore kroz promocije knjiga, razgovore i druženja sa publikom. Festival je otvoren dodjelom nagrada Bajbukova knjiga godine koju je ove godine dobio pisac Semezdin Mehmedinović za djelo Mali roman o tišini. Knjigu koja je već privukla veliku pažnju književne publike, ali i kritike. E sad, ovogodišnji Bukstan održava se pod temom Gluho doba i traje sve do 4. jula. Dotad će dakle posjetioci imati priliku upoznati autore, poslušati zanimljive razgovore i otkriti neke nove knjige. Pa eto, ako tražite malo inspiracije, možda je upravo Bukstan pravo mjesto za vas, a završnica festivala zakazana je za sutra 4. juli u kinu Meeting Point.
2: Dobar dan Sarajevo. Dobar dan Sarajevo. 104,9 Hit FM.

0: budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Ula Popken. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
4: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
3: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj.
4: Nego ona tebi.
3: Ula Popken. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
4: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455

0: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
1: Spremni za ljeto puno emocija. Coca-Cola Urban Summer Fest stiže u općinu Novigrad Sarajevo i donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu. Uz navijanje i vrhunsku atmosferu očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, gastrozona, porodični sadržaj, pet day, zabavni program i brojne iznenađenja za sve generacije. Od 11. juna budite dio najveće ljetne fan zone u gradu. Coca-Cola Urban Summer Fest 2026. Zeleni park u neposrednoj blizini RTV Doma. Vidimo se u općini Novigrad Sarajevo. Za više informacija i kompletan program zapratite Instagram profil Urban Summer Fest 2026. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: Najvažnije vijesti i informacije iz grada Sarajeva u posljednjih 7 dana. Sarajevska sedmica.
1: Gradsko vijeće grada Sarajeva 1. jula održalo je sjednicu na kojoj je razmatralo prijedlog urbanističkog plana urbanog područja Sarajeva, Stari grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi grad i Liđa i Bogošća za period od 20 godina koji je izradio Zavod za planiranje razvoja kantona Sarajevo radi davanja mišljenja. Pomoćnik direktora za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Zavoda za planiranje razvoja kantona Sarajevo, Edin Jenčiragić, predstavio je gradskim vijećnicima prijedlog urbanističkog plana urbanog područja Sarajevo ističući osnovne ciljeve, planska opredjeljenja i razvojne smjernice sadržane u ovom dokumentu. Riječ je o planskom dokumentu kojim se utvrđuju uslovi korištenja, uređenja, zaštite i razvoja prostora urbanog područja Sarajeva za naredni 20-godišnji period. Prijedlog plana izrađen je nakon provedenog javnog uvida i javne rasprave tokom kojih su razmatrane primjedbe, prijedlozi i sugestije građana, jedinica lokalne samouprave, institucije i drugih zainteresovanih subjekata. Plan obuhvata područje općina Stari grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi grad i Liđa i Bogošća te definiše osnovna planska opredjeljenja u oblasti prostornog razvoja, saobraćajne i komunalne infrastrukture, stanovanja, poslovnih sadržaja, sporta i rekreacije, zaštite okoliša i upravljanja prostorom. Nakon rasprave u kojoj su gradski vijećnici uputili pitanja, primjedbe i sugestija na koje je odgovor dao Faruk Muharemović, direktor Zavoda za planiranje razvoja kantona Sarajevo, gradsko vijeće grada Sarajeva nije dalo pozitivno mišljenje na prijedlog urbanističkog plana urbanog područja Sarajevo za period od 20 godina.
0: Sarajevska sedmica.
1: 29. juna ozvaničen je početak radova na izgradnji Muzeja savremene umjetnosti Arsevi u prisustvu predstavnika delegacije Evropske unije u BiH, UNESCO-a, kantona i grada Sarajeva, koji su svojim angažmanom, doprinosom i podrškom pomogli realizaciju ovog projekta. Muzej će biti izgrađen u lokalitetu između Zemaljskog i Historijskog muzeja uz Wilsonovo šetalište, čime će ovaj prostor dodatno afirmisati kao jedinstvenu kulturnu i muzejsku cjelinu. Za dvije godine, koliko je predviđena izgradnja, najvrednija zbirka savremene umjetnosti u jugoistočnoj Europi, nastala je solidarnosti svijeta sa Sarajevom u njegovim najtežim trenucima, konačno će dobiti svoj stalni dom. Za Sarajevo je ovo poseban dan, rekao je gradonačelnik Sarajeva Sani Ravdić, koji je zajedno sa predsjedavajućim gradskog vijeća Alenom Girtom prisustvovao ceremoniji. Gradonačelnik Ravdić je istakao da je grad Sarajevo s ponosom učestvovao u ovom projektu, svjestan da je ulaganje u kulturu u stvari ulaganje u identitet, obrazovanje, kreativnost i međunarodni ugled našeg grada. Posebnu vrijednost ovom projektu dala je podrška naših prijatelja iz Italije, delegacije Evropske unije, UNESCO-a, kantona Sarajevo i općine Novo Sarajevo. Zajedno smo pokazali da istinsko partnerstvo zasnovano na povjerenju, predanom radu i upornosti može ostvariti i ono što se godinama činilo nedostižnim, rekao je Avdić. Poručio je da umjetnost i kultura spajaju ljude, prevazilaze razlike i grade mostove koji su nam danas potrebni nego ikada, ne samo Sarajevu već i cijelom svijetu. Na svečanoj ceremoniji prisutnima su se obratili i Luigi Soreka, šef delegacije Europske unije u BiH, ambasadorica Italije Sara Heti Castellani, ambasador Francuske François Delmas, premijer kantona Sarajevo Niha Duki, šef ureda UNESCO-a u Sarajevu Siniša Šešum. Slavni arhitekta i počasni građanin Sarajeva Renzo Piano je još 2002. godine uradio projekat, a Enver Enjo Hadžiomer Spahić je prije više od 3 decenije pokrenuo ovu divnu priču.
0: Sarajevska sedmica.
1: Ministar vanjskih poslova Republike Litvanije, njegova ekscelencija Kęstutis Budrys, boravio je 30. juna u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Domaćin ministru u vijećnici bio je gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić. Posjeta je po riječima sagovornika prilika za dodatno jačanje bilateralnih prijateljskih odnosa naše zemlje i Litvanije te međunarodnu promociju Sarajeva kao otvorenog, multikulturalnog i europskog grada. Ostajemo posvećeni izgradnji partnerstava koja doprinose jačanju europskih vrijednosti, razmjeni iskustava i povezivanju naših zajednica. Vjerujem da će susret otvoriti prostor za nove oblike saradnje, ali i putu BiH ka EU, poručio je ovo prilikom Avdić. Ministar Budrys boravi u glavnom BiH gradu u okviru regionalne posjete povodom priprema za predsjedavanje Europskom unijom od početka 2027. Osim sa gradonačelnikom Avdićem, susreo se i sa ministrom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedinom Konakovićem.
0: Najvažnije vijesti i informacije iz grada Sarajeva u posljednjih 7 dana. Sarajevska sedmica. Dan na Hit FM-u. Sa vama

0: je Elva.
1: Otvaramo drugi zajednički sat na Hit FM-u ovog 3. julskog dana. Dobar vam dan. Ako ste u vožnji, vozite oprezno bez nervoze, pojačajte radio i sretan vam put do odredišta. Mi ćemo ovaj sat otvoriti uz Zanu i hit koji danas slavi 44 godine od objavljivanja.

0: nastupa naših zmajeva. Istina, ovaj put je završen porazom od selekcije SAD-a, ali razloga za ponos i tekako imamo. Naša reprezentacija je prošla grupnu fazu, osvojila 4 boda i pokazala da pripada društvu najboljih svjetskih selekcija. A stigla je jedna lijepa vijest, zahvaljujući ovom nastupu Bosna i Hercegovina napravila je veliki skok na vječnoj rang listi svjetskih prvenstava. Sada smo na 55. mjestu uz ukupno 7 osvojenih bodova na 2 mundijala, što je napredak za više od 10 pozicija. Pa eto, možda se kući vraćamo ranije nego što smo priželjkivali, ali iza nas je još jedno vrijedno iskustvo i još jedna stranica ispisana u historiji BH fudbala. A sigurni smo da će prilika za nova slavlja tek bit.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Ja sam sasvim ja kada uživam u ljetu, suncu i dobrim vibracijama, a moj idealan modni dodatak tokom ljeta je ceker za plažu.
1: Do 10.7. kupovinom Sundance naočala, Sundance proizvoda za sunčanje i Eskvito Free proizvoda u iznosu od 35 km ili više na kasi omiljene DM trgovine, preuzmite ceker za plažu na poklon.
0: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
3: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u Draču sa VIP Travels.
4: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
5: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora.

0: otići na more.
1: Hit radio.
0: Ne dir nad morem plavim.
1: Ovo ljeto manje priče, više hitova.

0: Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
1: Idemo dalje na Hit FM ovog petka i evo, ako vas ujutro u ogledalu prvo dočekaju podočnjaci, možda nije problem samo u tome što ste kasno legli. Tamni kolutovi ispod očiju mogu biti povezani sa umorom i stresom, ali ponekad i sa nedostatkom vitamina i minerala poput vitamina C, K, B12 ili željeza. Naravno, genetika također igra svoju ulogu, ali postoje i jednostavni trikovi koji mogu pomoći. Dovoljno sna, dobra hidratacija i uravnotežena ishrana često naprave veliku razliku. A ako vam treba brzo osvježenje, mogu pomoći i hladni oblozi ili ohlađene vrećice zelenog ili crnog čaja. Dakle, ako vas podočnjaci prate iz dana u dan, možda je vrijeme da osim korektora malo više pažnje posvetite odmoru, vodi i onome što se nalazi na vašem tanjiru. Ponekad rješenje zaista dolazi iznutra, pa nemojte to zaboraviti.
2: Dobar dan, Sarajevo.
3: Dobar dan, Sarajevo. 104,9
2: Hit FM.

0: fudbalska groznica popusta stigla je u Aria Mall. Postignite modni pogodak uz Tommy Hilfiger i Calvin Klein jeans i iskoristite specijalni popust od čak 40% na sve artikle nove kolekcije. Vrijeme je za pobjednički stil, vrhunske brendove i omiljene modne kombinacije po sjajnim cijenama. Posjetite Tommy Hilfiger na drugom spratu i Calvin Klein jeans na trećem spratu Aria Mola.
1: Robot Weekend vrijedi više. Batak za karabatkom super cijena 3.30, krastavac kilogram 0.85, krem namaz Milka 4.65, tuk krekeri super cijena 1 km, više na robot.ba.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
3: Sezonsko sniženje je počelo. U XYZ i Marela trgovinama očekuju vas popusti do 50% na odabrane artikle iz kolekcije Proljeće-Ljeto. Pronađite omiljene modne komade i osvježite svoj stil po sjajnim cijenama. Posjetite XYZ i Marela trgovine ili kupujte online na xyzfashion.ba. Sezonsko sniženje do 50%. XYZ i Marela, stil koji volite, cijene koje ćete obožavati.
0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
4: i ostvari priliku za 2 Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
5: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorini studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
6: I'm from Bosnia, take me to America.
7: Ha dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko? Pa i oni su domaćini svjetskog.
8: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
7: Yes, dobro. Aj, živio.
9: Navijamo živo uz sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ sarajevsko.
10: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo. 25% popusta na grčke smrznute jogurte brenda Kri Kri. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 2. do 12. 7. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.

0: Hronika općine Novo Sarajevo. Najvažnije informacije i aktuelnosti iz općine.
1: Općinsko vijeće Novo Sarajevo održalo je 30. juna 7. hitnu i 14. redovnu sjednicu. Na hitnoj sjednici usvojene su odluke o imenovanju zamjenskog člana općinske izborne komisije i dopuni odluke o radnom vremenu u određenim djelatnostima. Na redovnoj sjednici vijećnici su usvojili više odluka koje se odnose na privremeno korištenje građevinskog zemljišta, jednokratne novčane pomoći za porodilje i višečlane porodice, kao i davanje u zakup poslovnih prostora za proširenje kapaciteta predškolske ustanove Djeca Sarajeva. Podršku su dobile i odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju poslovnog objekta društvene namjene, rasporedu poslovnih djelatnosti te stambenim pitanjima raseljenih lica. Za pravobranioca općine Novo Sarajevo na mandat

0: Zato 4 godine imenovan je Mithat Mehmedović. Vijeće usvojilo i plan proširenja mreže javne rasvjete za 2026. i 2027. godinu, godišnji izvještaj u radu preduzeća OMSA, kao i više informacija o realizaciji budžeta, javnim nabavkama i komunalnim aktivnostima na području općine.
1: Hronika.
0: Zvanično počela izgradnja Muzeja savremene umjetnosti Arsevi, jednog od najznačajnijih kulturnih projekata u Bosni i Hercegovini. Svečanosti su prisustvovali domaći i međunarodni zvaničnici koji su istakli da će Sarajevo izgradnjom muzeja dobiti jedinstvenu muzejsku četvrt. Načelnica općine Novo Sarajevo Benjamina Karić poručila je da je riječ o historijskom danu za Sarajevo, naglasivši da će prvi muzej savremene umjetnosti u gradu biti izgrađen upravo na području ove općine. Dodala je da će projekat doprinijeti razvoju kulture, turizma i obnovi okolne infrastrukture. Izgradnja muzeja financira se bespovratnim sredstvima Evropske unije u iznosu od 4,1 miliona eura, a završetak radova očekuje se za 2 godine. Muzej će čuvati kolekciju od oko 150 dijela svjetski poznatih umjetnika, nastalu tokom opsade Sarajeva kao simbol međunarodne solidarnosti i kulturnog otpora.
1: Hronika Novog Sarajeva.
0: 5. internacionalni festival folklora Sarajevo ove godine biće održan od 29. jula do 2. augusta. Načelnica općine Novo Sarajevo Benjamina Karić posjetila je kulturno-umjetničko društvo Lola, gdje je sa direktorom društva Vedadom Štaljom potpisala ugovor o realizaciji sredstava za sufinansiranje ovog projekta. Poseban značaj ima činjenica da se svečano otvaranje internacionalnog festivala folklora Sarajevo tradicionalno održava upravo na području općine Novo Sarajevo. Otvaranje festivala okuplja veliki broj građana, gostiju i učesnika iz različitih zemalja, promovirajući Novo Sarajevo kao prepoznatljiv centar kulturnih dešavanja i međunarodne saradnje. Kulturno-umjetničko društvo Lola je društvo od posebnog značaja za općinu Novo Sarajevo kada je riječ o očuvanju, promociji i afirmaciji kulturno-umjetničke tradicije naroda Bosne i Hercegovine. Podrška realizacije ovog projekta odobrena je nakon što je kulturno-umjetničko društvo Lola ispunilo uslove javnog poziva za dodjelu sredstava namijenjenih festivalskim aktivnostima na području općine Novo Sarajevo za 2026. godinu.
1: Hronika Novog Sarajeva.
0: Općina Novo Sarajevo podržala je realizaciju projekta Podrška SOS porodicama. Cilj projekta je pružanje kontinuirane podrške SOS porodicama koje brinu o djeci bez roditeljskog staranja kroz jačanje njihovih kapaciteta i stvaranje sigurnog, stabilnog i poticajnog porodičnog okruženja u kojem djeca mogu odrastati i razvijati se. U srdačnoj i otvorenoj atmosferi razgovarano je o radu SOS porodica, ulozi SOS roditelja u svakodnevnom životu djece, izazovima s kojima se susreću, ali i o važnosti zajedničkog djelovanja svih nivoa zajednice kako bi se djeci bez roditeljskog osigurali što bolji uslovi za odrastanje. Projekat je odobren kroz javni poziv za predaju prijedloga projekata iz oblasti podrške djeci i odraslim osobama s poteškoćama u razvoju, oboljelima od teških bolesti i ranjivim skupinama te osobama treće životne dobi.
1: Slušali ste hroniku općine Novo Sarajevo.
2: Od 12 do 2 sa vama je Elva.
3: I evo nas u minutama iza 14 sati, stigli smo do kraja našeg druženja za ovaj petak. Vrijeme je da se pozdravim sa vama za danas. Ostanite veseli i nasmijani u susret vikendu uz najveće hitove. Slušajte nas i na hitfm.ba. Od 15 pridružit će vam se Laila. Ćao!
4: Dobar dan, Sarajevo!
5: Dobar dan, Sarajevo!
6: Hit FM radio.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Uz svoju njegovanu i stilizovanu kosu, ja sam sasvim ja. Do 14.7. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
0: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti BNC.ba.
3: Ponuda je prava.
0: BNC. Ponuda je prava.
1: Pogledajte kako su malci osvojili Hollywood, postali filmske zvijezde i spasili planetu od haosa. Malci i monstrumi. Od 1. jula u Cineplexu.
4: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
5: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
0: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
5: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100%-tni pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
0: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
5: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.

0: Bonusi. Pik.ba.
1: Na svjetskom fudbalskom prvenstvu večeras se igraju posljednje utakmice 16. finala, nakon kojih će biti poznati svi parovi osmine finala. Program u 20 sati u Dallasu otvaraju Australija i Egipat. U ponoć će u Majamiju snage odmjeriti Argentina i Zelenorska ostrva, a predvodit će ih Leo Messi, koji je postizao golove u sve tri utakmice grupne faze. Posljednji večerašnji susret igraju Kolumbija i Gana od 3 sati i 30 minuta u Kansas City-u, a uloga favorita pripada reprezentaciji Kolumbije. Utakmica između SAD i Bosne i Hercegovine odigra

0: Na u Santa Clari u Kaliforniji postala je najgledaniji fudbalski televizijski prijenos na engleskom jeziku u historiji, saopštio Fox Sports. Prema podacima, duel je pratilo više od 24 miliona gledatelja uz vrhunac od skoro 32 miliona. Sjedinjene Američke Države slavile su rezultatom 2:0 i plasirale se u osminu finala svjetskog prvenstva. Fudbalski savez Njemačke smijenio je selektora Juliana Nagelsmana nakon eliminacije reprezentacije u 16. finala svjetskog prvenstva, gdje je Njemačka poražena od Ekvadora nakon izvođenja 11-teraca. Prema navodima italijanskog novinara Fabrizia Romana, odluka je donesena neposredno nakon završetka nastupa na prvenstvu. Kao glavni kandidat za novog selektora spominje se bivši trener Liverpoola i Borussia Dortmund Jürgen Klopp, ali zvanična potvrda još nije objavljena. Kapiten fudbalske reprezentacije Hrvatske Luka Modrić izrazio je razočarenje nakon poraza od Portugala i eliminacije sa svjetskog prvenstva. Ocijenio je da je Hrvatska u drugom poluvremenu bila bolji rival, ali i uputio kritike na račun suđenja i primjene VAR tehnologije, posebno kod osuđenog 11-terca za Portugal i poništenog pogotka Hrvatske u završnici susreta. Na pitanje o nastavku reprezentativne karijere, Modrić nije dao konkretan odgovor, poručivši da će odluku saopštiti uskoro.
1: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba. Pik se vratio.

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Aktivan odmor u gradu.
1: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
1: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
2: Spremni za ljeto puno emocija. Coca-Cola Urban Summer Fest stiže u općinu Novi Grad Sarajevo i donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu. Uz navijanje i vrhunsku atmosferu očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, gastrozona, porodični sadržaj, pet day, zabavni program i brojne iznenađenja za sve generacije. Od 11. juna budite dio najveće ljetne fan zone u gradu. Coca-Cola Urban Summer Fest 2026. Zeleni park u neposrednoj blizini RTV Doma. Vidimo se u općini Novi Grad Sarajevo. Za više informacija i kompletan program zapratite Instagram profil Urban Summer Fest 2026. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Opći izbori u Bosni i Hercegovini bit će održani 4. oktobra uz planiranu primjenu novih tehnologija uključujući biometrijsku identifikaciju i skeniranje glasačkih listića. Centralna izborna komisija BiH potvrdila je da je u toku obuka izborne administracije dok se istovremeno čeka završetak nabavke opreme i priprema za njenu primjenu. Iz CIK-a navodi da je cilj osigurati transparentni i efikasni izborni proces uz međunarodne standarde. Vlada kantona Sarajevo i Sindikat univerziteta u Sarajevu zaključili su novi kolektivni ugovor za oblast visokog obrazovanja i nauke na Univerzitetu u Sarajevu. Ugovorom se uređuju prava i obaveze akademskog, naučno-istraživačkog i nenastavnog osoblja uz definisane koeficijente, dodatke i naknade te minimalnu osnovnu platu koja ne može biti niža od 70% prosječne plate u Federaciji BiH. Iz vlade kantona Sarajevo poručuju da sporazum donosi veću pravnu sigurnost i stabilniji okvir za rad univerzitetske

zajednice. Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić sastao se danas s gradonačelnikom Londona Sadikom Kanom ističući važnu saradnju u oblasti unapređenja kvaliteta zraka i zaštite zdravlja građana. Avdić je naveo da Sarajevo kroz saradnju s mrežom C40 Cities koristi iskustva Londona u razvoju održivih urbanih politika i poboljšanju životnih uslova. Dvojica gradonačelnika razgovarala su i o jačanju prijateljskih odnosa između Sarajeva i Londona. Utakmica između SAD-a i Bosne i Hercegovine odigrana u Santa Clari u Kaliforniji postala je najgledaniji fudbalski televizijski prijenos na engleskom jeziku u historiji, saopštio Fox Sports. Prema podacima, duel je pratilo više od 24 miliona gledatelja uz vrhunac od skoro 32 miliona. Sjedinjene Američke Države slavile su rezultatom 2:0 i plasirale se u osminu finala svjetskog prvenstva. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu. Ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

opet palim radio i Kiki Rahimovski, uvijek ćemo paliti radio, gdje god da se nalazimo, upravo te note ljubavi nam uljepšavaju dan, vraćaju nam neka lijepa sjećanja, neku melanholiju možda ako smo imali neke nesretne ljubavi ili nešto slično, ali u suštini svaka pjesma dirne tamo gdje baš i treba, u dubinu duše. Zavisi samo ko što

0: Važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba. Sezonsko sniženje je počelo. U XYZ i Marela trgovinama očekuju vas popusti do 50% na odabrane artikle iz kolekcije Proljeće-ljeto. Pronađite omiljene modne komade i osvježite svoj stil po sjajnim cijenama. Posjetite XYZ i Marela trgovine ili kupujte online na xyzfashion.ba. Sezonsko sniženje do 50%. XYZ i Marela, stil koji volite, cijene koje ćete obožavati.
1: Robot Vikend vrijedi više, mišići za plivanje već od marku 50, šlauf za djecu već od marku 95, šlauf za bebe 10.95, više na robot.ba.
2: Ne propustite novu kolekciju u Garadži. Otkrijte najnovije modele posuđa, setova za ručavanje, šoljica, čaša, kuhinskih dodataka i dekoracije za vaš dom. Spoj vrhunskog kvaliteta, elegancije i modernog dizajna čeka vas u našoj prodavnici. Posjetite nas na trećem spratu, a Aria Mall i pronađite sve što vam je potrebno za ljepši i ugodniji dom. Karadža, gdje dom dobija poseban sjaj. Dobro nam došli.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
4: Pogledajte kako su malci osvojili Hollywood, postali filmske zvijezde i spasili planetu od haosa. Malci i monstrumi. Od 1. jula u

Pola četiri nam je, a ako planirate ovog vikenda negdje tu biti oko Sarajeva i u Sarajevu, onda je ovo prava informacija za vas. Trebević nam je posljednjih godina ponovo postao omiljeno izletište, a ove subote dobija još jedan razlog za posjetu. Na Trebeviću nam se otvara adrenalinski park,

koji će nam biti razlog više da što više sati provedemo na ovoj planini. Iako na prvi pogled djeluje kao živopisna igraonica ušuškana među drvećem, brzo ćete shvatiti da ovo mjesto ima šta ponuditi i najhrabrijim odraslima. Prvo što ćete primijetiti po dolasku jeste koliko je sve pažljivo stopljeno s prirodom. Četiri staze sa više od 60 prepreka protežu se kroz šumu na različitim visinama, a ovisno o težini razlikuju se po bojama, pa tako žuta i narančasta označavaju zone za najmlađe, dok su zelena i plava za one koji traže pravi izazov. Za one s takmičarskim duhom na raspolaganju je stijena i mreža za penjanje visoka 10 metara. Istovremeno se mogu penjati dvije osobe, takmičeći se ko će prvi do vrha. Među najtraženijim doživljajima u parku je zipline staza koja vas sajlom vodi kroz krošnje brzinom vjetra, pružajući nevjerovatan osjećaj letenja. Vrhunac adrenalina definitivno je slobodni pad sa platforme visoke 12 metara, no ne brinite, nećete skakati onako uprazno sami, imat ćete instruktora, tako da će vas čovjek lijepo sve uputiti šta trebate raditi. Ako adrenalin ni vama kao ni meni nije dio vaše priče, dio vašeg života, bez brige, nećemo ostati kratkih rukava. Park nudi šetnicu kroz krošnje duge 250 metara, na visini preko 10 metara i s pogledom zbog kojeg se isplati doći čak samo da prošitamo i predahnemo u skafu. Ta sam, pišite me. Za ljubitelje mira tu je i staza Forest Therapy po uzoru na japansku tradiciju šumske terapije, koja boravak među stablima pretvara u vid odmora za tijelo i um. Nudi 2 km staze kroz šumu, a idealan je za sve uzraste i za onaj tip odmora koji se ne miri brojem koraka nego mirisom bora i tišinom. I ovo je vid moje terapije. Biće nam zanimljivo zaista ovog vikenda, dakle sutra nam se otvara ovo blago na Trebeviću, obavezno otiđite. Ulaz se plaća, ali će sutra biti besplatan za sve koji dođu. Tako da obezbijedite sebi jednu dobru terapiju cjelodnevnu za svoju porodicu i svi će biti zadovoljni, a na Trebeviću kisika do iznemoglosti, kako bismo rekli. Izmaknite se iz ove gužve, vreve, nečistog zraka i sparine. Lijepo otiđite, prodišite punim plućima. Sigurna sam da se vidimo već sutra tamo. Nemojte izraditi.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu. Ja sam sasvim ja kada uživam u ljetu, suncu i dobrim vibracijama. A moj idealan modni dodatak tokom ljeta je ceker za plažu. Do 10.7. kupovinom Sundance naočala, Sundance proizvoda za sunčanje i Esquito Free proizvoda u iznosu od 35 km ili više na kasi omiljene DM trgovine, preuzmite ceker za plažu na poklon. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 km.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
3: BNC, ponuda je prava.
4: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
5: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
6: Ljeto je stiglo, a s njim i nova kolekcija u Lindexu. Lagane haljine, prozračne bluze, omiljeni laneni komadi i savršeni outfiti za svaki ljetni dan čekaju vas u Lindex prodavnicama i online. Osvježite svoju garderobu bojama, stilom i udobnošću koju ćete voljeti nositi. Posjetite Lindex već danas i pronađite

0: nađite svoje ljetne favorite. Lindex, za svaki trenutak ljeta.
1: Planirate renoviranje, a nemate majstora? Showroom Weekend u salonu Walls & Floors by Trgošped rješava vaše muke. U petak i subotu, 10. i 11. jula, nudimo vrhunsko stručno savjetovanje, besplatnu 3D vizualizaciju i direktnu pomoć pri realizaciji. Kompletan asortiman pločica, laminata i sanitarija čeka vas uz 15% popusta. Dobrodošli! Vaš izvor inspiracije. Walls & Floors by Trgošped.

Lijep pozdrav, petak je 3. juli, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbio je zahtjev 32 poslanika Narodne skupštine Republike Srpske za ocjenu ustavnosti odredbi krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koje je nametnuo visoki predstavnik Kristijan Šmit. Sud je utvrdio da je član 203a krivičnog zakona BiH u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, ocijenivši da su njegove odredbe jasne, dostupne i usmjerene na zaštitu vladavine prava i pravnog poretka Bosne i Hercegovine. Luis J. Krišok imenovan je za vršioca dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini na privremenom mandatu, dok Vijeće za implementaciju mira PIK nastavlja pregovore o izboru novog visokog predstavnika. Upravni odbor PIK-a naveo je da bi konačni dogovor trebalo postići najkasnije do 14. jula. Krišok, američki diplomata i dosadašnji zamjenik bivšeg visokog predstavnika Kristijana Šmita, preuzeo je funkciju kao prelazno rješenje do postizanja međunarodnog konsenzusa. Centralna banka Bosne i Hercegovine potvrdila je da će od 20. jula početi primjena sistema instant plaćanja u zemlji. To znači da će novčani transferi između računa fizičkih i pravnih lica biti izvršavani u roku od nekoliko sekundi i to 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici. U prvoj fazi primjena će se odnositi na međubankarske transfere unutar Bosne i Hercegovine uz maksimalan pojedinačni limit od 5.000 maraka. Ministar financija kantona Sarajevo u ostavci Afan Kalamujić potvrdio je da je vlada kantona Sarajevo usvojila odluku o isplati regresa za ovu godinu. Prema najavama isplata bi trebala početi u drugoj polovini jula, a ovogodišnji regres iznosit će 853 marke. Kalamujić je naveo da vlada ispunjava zakonske obaveze i da je ovom pitanju dat prioritet. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnju.

0: Oblačnost postepeno smanjivala sa zapada prema istoku zemlje. Padavine su registrovane uglavnom prije podne. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 12, a najviša dnevna oko 26 stepeni.
1: Uniesmart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
0: Kraj radne sedmice, pred nama su dani vikenda, a u toku je i sezona godišnjih odmora, što znači da danas možemo očekivati nešto intenzivniji saobraćaj, ne samo u blizini gradskih centara, nego i na graničnim prijelazima, na sjeveru naše zemlje na ulazu, te na jugu na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine uslovima na putu. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Sretan put!
1: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: 16. sati, 3. je juli, sluša se Hit FM, ljeto u znaku dobre muzike i zanimljivih informacija. Lagano li pršavo, ništa ne smeta, idemo ispratiti ovaj radni dan i ovu radnu sedmicu i naravno uploviti lagano u vikend. A kada smo već kod vikenda, ljeto u Cineplexu nam počinje i u znaku je porodične zabave, filmske čarolije i sadržaja namijenjenog najmlađim posjetiocima. Povodom sutrašnjeg dolaska omiljenog dječja filma Malci i Monstrumi u kino Cineplex Sarajevo, ekipa kina odlučila je organizovati veliki porodični dan koji će od 12.30 do 17 sati pretvoriti kino u mjesto igre, kreativnosti i zajedničkog druženja. Prije početka filmskih projekcija posjetioce očekuje bogat zabavni program osmišljen kako bi cijela porodica mogla zajedno provesti kvalitetno vrijeme. Cilj događaja je stvoriti jedinstveno iskustvo koje spaja filmsku zabavu s interaktivnim sadržajima za djecu, omogućavajući najmlađima da kroz igru, kreativne radionice i sportske aktivnosti postanu dio posebne filmske avanture. Poseban fokus ovogodišnjeg Family Day-a stavljen je na omiljene malce koji će donijeti prepoznatljivu energiju, humor i atmosferu zbog koje su osvojili publiku širom svijeta. Tokom događaja mališane očekuju brojne aktivnosti među kojima su face painting, kreativne radionice, animatori, sportski izazovi i mini fudbalski kup kao i brojna iznenađenja koja će dodatno upotpuniti cjelodnevni program. Malci i Monstrumi donose zabavu i dirljivu porodičnu avanturu ispunjenu humorom, neobičnim prijateljstvima i važnim životnim lekcijama zbog koje je idealan izbor za zajednički odlazak u kino. Dakle, sutra od 12.30 do 17 sati budite dio jednog od najveselijih događaja ovoga ljeta, a više informacija možete pronaći na web stranici Cineplexa Sarajevo.
2: Pogledajte kako su malci osvojili Hollywood, postali filmske zvijezde i spasili planetu od haosa. Malci i Monstrumi od 1. jula u Cineplexu.

0: Sjećate se Kasandre i I've Got a Feeling, pjesma sa kraja 90-ih, početka 2000-ih, taman one naše neke lude godine koje smo imali i u kojima smo zaista uživali slušajući ovakve pjesme. Idemo dalje sa našim programom.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš elektronički

0: Ulaznice za filmsku projekciju osigurajte na vrijeme putem web stranice cineplex.ba ili na blagajnama kina. Vidimo se na porodičnom danu 4. jula u Cineplexu Sarajevo. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 km.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.
0: Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 9.

0: navijačka band. Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
1: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 25% popusta na grčke smrznute jogurte brenda Kri Kri. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 2. do 12. 7. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: volimo i uvijek podržavamo ljubav. Želimo joj puno zdravlja, sreće, ljubavi, djece u tom braku. A mi ćemo i slušati upravo sa njene dvije pjesme u nastavku. Evo, da na mali način iskažemo znak pažnje i čestitamo Travisu i Taylor sklapanje braka. Ovo nekako dođe kao ono želje, čestitke i pozdravi, ali neka, slavimo ljubav i to nam je najbitnije. Pojačite radio, slušamo Taylor.
1: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

Sezonsko sniženje je počelo. U XYZ i Marela trgovinama očekuju vas popusti do 50% na odabrane artikle iz kolekcije Proljeće-ljeto. Pronađite omiljene modne komade i osvježite svoj stil po sjajnim cijenama. Posjetite XYZ i Marela trgovine ili kupujte online na xyzfashion.ba. Sezonsko sniženje do 50%. XYZ i Marela, stil koji volite, cijene koje ćete obožavati.

0: Joj, tebe, pa finale je u Americ. Idemo do kraja.
1: Jes, dobro si. Aj, živio.
2: Navijamo živo uz Sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ Sarajevsko.
3: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L. Ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
4: Budi maca ili macan za samo 50 km.
5: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
4: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
5: i ostvari priliku za 2 Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
4: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu. Uz svoju njegovanu i stilizovanu kosu, ja sam sasvim ja. Do 14.7. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
6: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.

Lijep pozdrav, petak je 3. juli, a u nastavku ste devijesti Hit FM radija. Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbio je zahtjev 32 poslanika Narodne skupštine Republike Srpske za ocjenu ustavnosti odredbi krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koje je nametnuo visoki predstavnik Kristijan Schmidt. Sud je utvrdio da je član 203a krivičnog zakona BiH u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, ocijenivši da su njegove odredbe jasne, dostupne i usmjerene na zaštitu vladavine prava i pravnog poretka Bosne i Hercegovine. Luis J. Krišok imenovan je za vršioca dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini na privremenom mandatu, dok Vijeće za implementaciju mira PIK nastavlja pregovore o izboru novog visokog predstavnika. Upravni odbor PIK-a naveo je da bi konačni dogovor trebalo postići najkasnije do 14. jula. Krišok, američki diplomata i dosadašnji zamjenik bivšeg visokog predstavnika Kristijana Schmidta, preuzeo je funkciju kao prelazno rješenje do postizanja međunarodnog konsenzusa. Centralna banka Bosne i Hercegovine potvrdila je da će od 20. jula početi primjena sistema instant plaćanja u zemlji. To znači da će novčani transfer između računa fizičkih i pravnih lica biti izvršavani u roku od nekoliko sekundi i to 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici. U prvoj fazi primjena će se odnositi na međubankarske transfere unutar Bosne i Hercegovine uz maksimalan pojedinačni limit od 5.000 maraka. Ministar financija kantona Sarajevo u ostavci Afan Kalamujić potvrdio je da je vlada kantona Sarajevo usvojila odluku o isplati regresa za ovu godinu. Prema najavama isplata bi trebala početi u drugoj polovini jula, a ovogodišnji regres iznosit će 853 marke. Kalamujić je naveo da vlada ispunjava zakonske obaveze i da je ovom pitanju dat prioritet. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: sa zapada prema istoku zemlje. Padavine su registrovane uglavnom prije podne. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu dumirenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 12, a najviša dnevna oko 26 stepeni.
1: Unija Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
0: Kraj radne sedmice, pred nama su dani vikenda, a u toku je i sezona godišnjih odmora, što znači da danas možemo očekivati nešto intenzivniji saobraćaj, ne samo u blizini gradskih centara, nego i na graničnim prijelazima, na sjeveru naše zemlje na ulazu, te na jugu na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine uslovima na putu. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama, gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Sretan put!
1: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: 17 sati prošlo, a dječji osmisi i glasno navijanje i sjajna atmosfera obilježili su protekli dane u Doboju, Vogošći, Brezi i Iliđi, gdje su nastavljene aktivnosti 16. sezone plazma sportskih igara mladih u Bosni i Hercegovini. Sportski tereni tokom dana sporta bili su ispunjeni radošću, sportskim duhom i zajedništvom, dok su djevojčice i dječaci kroz igru i takmičenje još jednom pokazali da sport povezuje, inspiriše i stvara prijateljstva koja ostaju za cijeli život. I ovo je baš ono što nam je i naša reprezentacija u nogometu pokazala u protekle tri sedmice dok su bili sastavni dio svjetskog prvenstva. Upravo to zajedništvo koje su probudili u svima nama i samim tim ne moramo nikada osvojiti nikakvu titulu, ali ovakve stvari nemaju cijenu i nijedna titula se apsolutno s tim ne može porediti. Bravo za dječake i djevojčice, sportske igre mladih su zaista uvijek jedna lijepa priča koja se dešava svake godine u Bosni i Hercegovini i kroz sport djeca se uče socijalizirati jedni s drugima, ne sjede za telefonima, non stop i tabletima, druže se, takmiče i prije svega dobro provode, stvaraju uspomene za cijeli život.

Staje ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo. Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli. Filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu. Ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: evo noći, evo ludila, kaže Vladu Kalember, jao da je malo domora skoknuti. Da je skoknuti, ja sam ova što pliva butterfly svako jutro. Ranoranila sam na moru i ovdje sam poprilično, ali na moru onako volim baš rano ustati, izaći, prošetati, udahnuti onaj svježi zrak i tako započeti dan. Ako niste, ako ste poput Vlade, nema veze. Bitno je da ste na odmoru i to je ono što je highlight svega toga. Što bismo mi ovdje rekli, ne moram ja ništa, ja sam se namorao ili namorala već duži niz godina, sada je vrijeme za odmor.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: DM slavi, a za jubilarno slavlje i njegu koju volim, ja biram Niveu. Do 14.7. kupovinom ženskih proizvoda za njegu lica i tijela brenda Nivea u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
4: Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 KM. Dobro ste čuli. Filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu. Ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
2: Fudbalska groznica popusta stigla je u Aria Mall. Postignite modni pogodak uz Tommy Hilfiger i Calvin Klein jeans i iskoristite specijalni popust od čak 40% na sve artikle nove kolekcije. Vrijeme je za pobjednički stil, vrhunske brendove i omiljene modne kombinacije po sjajnim cijenama. Posjetite Tommy Hilfiger na drugom spratu i Calvin Klein jeans na trećem spratu Aria Mola.
5: Robot Weekend vrijedi više. Batak za karabatkom super cijena 3.30, krastavac kilogram 0.85, krem namaz Milka 4.65, tuk krekeri super cijena 1 KM, više na robot.ba.
6: Ljeto je stiglo, a s njim i nova kolekcija u Lindexu. Lagane haljine, prozračne bluze, omiljeni laneni komadi i savršeni outfiti za svaki ljetni dan čekaju vas u Lindex prodavnicama i online. Osvježite svoju garderobu bojama, stilom i udobnošću koju ćete voljeti nositi. Posjetite Lindex već danas i pronađite svoje ljetne favorite. Lindex, za svaki trenutak ljeta.

0: Za vama je Lajla.
1: Pola šest nam je, 3. juli, evo ako do sada niste čuli na našem radiju, vidjeli na televizijama ili vidjeli na benzinskim pumpama, informacija koja će vas zaista zainteresovati. Najuspješnija i najbrže rastuća BH naftna kompanija HIFA Petrol od 1. jula do 30. novembra organizuje najveću nagradnu igru do sada pod sloganom Budi macan za 50 km H+ goriva. Kupce očekuje čak 2891 nagrada, među kojima su dva nova Porsche Macana, 9 nagrada u vidu godinu dana besplatnog H+ goriva, 180 nagrada mjesec dana besplatnog H+ goriva, te 2700 nagrada od po 50 km H+ goriva. Učestvujete jednostavno, natočite najmanje 50 km H+ premium goriva na bilo kojoj HIFA Petrol benzinskoj pumpi, pronađite kod na nefiskalnom dijelu računa, pošaljite navedeni kod SMS porukom na broj 091-212-405. Alternativno, umjesto slanja SMS poruke, kod možete besplatno unijeti putem web stranice www.hifapetrolnagradnaigra.ba. Svako točenje od najmanje 50 km H+ goriva predstavlja novu priliku za osvajanje vrijednih nagrada za sve punoljetne državljane Bosne i Hercegovine, tako da učesnici mogu ostvariti veći broj učešća i time povećati šanse za dobitak. Nagradna igra realizovat će se kroz 3 kruga javnih izvlačenja, a kulminacija slijedi u završnom krugu, kada će biti izvučena dva sretna dobitnika novih Porsche Macana. Wow, zamislite jednog ovakvog krajem godine provozati. Pa ništa nije nedostižno, samo je nebo granica kada su ovakve stvari u pitanju. Ko učestvuje sigurno može i dobiti. Pa evo, okušajte svoju sreću i ko zna, možda upravo ovaj jedan macan čeka vas.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H+ goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.

0: sezonsko sniženje je počelo. U XYZ i Marela trgovinama očekuju vas popusti do 50% na odabrane artikle iz kolekcije Proljeće-ljeto. Pronađite omiljene modne komade i osvježite svoj stil po sjajnim cijenama. Posjetite XYZ i Marela trgovine ili kupujte online na xyzfashion.ba. Sezonsko sniženje do 50%. XYZ i Marela, stil koji volite, cijene koje ćete obožavati.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
3: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
2: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
3: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
4: Budi maca ili macan za samo 50 km.
5: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
4: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
5: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
4: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
6: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
0: Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 25% popusta na grčke smrznute jogurte brenda Kri Kri. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 2. do 12. 7. Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

lijep pozdrav, petak je 3. juli, a u nastavku ste devijesti Hit FM radija. Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbio je zahtjev 32 poslanika Narodne skupštine Republike Srpske za ocjenu ustavnosti odredbi krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koje je nametnuo visoki predstavnik Kristijan Schmidt. Sud je utvrdio da je član 203a krivičnog zakona BiH u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, ocijenivši da su njegove odredbe jasne, dostupne i usmjerene na zaštitu vladavine prava i pravnog poretka Bosne i Hercegovine. Luis J. Krišok imenovan je za vršioca dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini na privremenom mandatu, dok Vijeće za implementaciju mira PIK nastavlja pregovore u izboru novog visokog predstavnika. Upravni odbor PIK-a naveo je da bi konačni dogovor trebalo postići najkasnije do 14. jula. Krišok, američki diplomata i dosadašnji zamjenik bivšeg visokog predstavnika Kristijana Schmidta, preuzeo je funkciju kao prelazno rješenje do postizanja međunarodnog konsenzusa. Centralna banka Bosne i Hercegovine potvrdila je da će od 20. jula početi primjena sistema instant plaćanja u zemlji. To znači da će novčani transfer između računa fizičkih i pravnih lica biti izvršavani u roku od nekoliko sekundi i to 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici. U prvoj fazi primjena će se odnositi na međubankarske transfere unutar Bosne i Hercegovine uz maksimalan pojedinačni limit od 5.000 maraka. Ministar financija kantona Sarajevo u ostavci Afan Kalamujić potvrdio je da je vlada kantona Sarajevo usvojila odluku o isplati regresa za ovu godinu. Prema najavama isplata bi trebala početi u drugoj polovini jula, a ovogodišnji regres iznosit će 853 marke. Kalamujić je naveo da vlada ispunjava zakonske obaveze i da je ovom pitanju dat prioritet. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnju.

šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo. Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu, ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava, samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

volio je staru kuću, svoju bašću i kafansku tuču. Volio je raju i svoj grad.

stanu s vrećom preko ramena. Ostavio je majku samu, skapijenu, mahala.

0: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Uz svoju njegovanu i stilizovanu kosu, ja sam sasvim ja. Do 14.7. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
4: U BNC-u laptopi već od 179 km.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
4: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
4: BNC, ponuda je prava.
5: Sezonsko sniženje je počelo. U XYZ i Marela trgovinama očekuju vas popusti do 50% na odabrane artikle iz kolekcije Proljeće-ljeto. Pronađite omiljene modne komade i osvježite svoj stil po sjajnim cijenama. Posjetite XYZ i Marela trgovine ili kupujte online na xyzfashion.ba. Sezonsko sniženje do 50%. XYZ i Marela, stil koji volite, cijene koje ćete obožavati.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
6: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
6: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.

0: Hite FM Sport donosi pik.ba.
1: Na svjetskom fudbalskom prvenstvu večeras igraju posljednje utakmice 16. finala, nakon kojih će biti poznati svi parovi osmine finala. Program u 20 sati u Dallasu otvaraju Australija i Egipat. U ponoć će u Majamiju snage odmjeriti Argentina i Zelenorska ostrva, a predvodit će ih Leo Messi, koji je postizao golove u sve tri utakmice grupne faze. Posljednji večerašnji susret igraju Kolumbija i Gana od 3 sati i 30 minuta u Kansas City-u, a uloga favorita pripada reprezentaciji Kolumbije. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez poručuje da su suze nakon eliminacije sa svjetskog prvenstva bile izraz ponosa i zahvalnosti, a ne razočarenja. Istakao je da je ponosan na igrače i poručuje da se put reprezentacije nastavlja. Kapiten Edin Džeko zahvalio je navijačima na podršci i ocijenio da Zmajevi kući odlaze uzdignute glave nakon historijskog plasmana u nokaut fazu. Sličnu poruku uputio je i reprezentativac Ermin Mahmić, koji je naglasio da je nastup na mundijalu tek početak nove generacije BH reprezentacije. Cristiano Ronaldo postigao je protiv Hrvatske svoj prvi pogodak u nokaut fazi svjetskog prvenstva i tako prekinuo niz od 8 utakmica bez gola u eliminacionom dijelu takmičenja. Portugalac je sa 41 godinom i 147 dana postao i najstariji strijelac u historiji nokaut faze mundijala. Zanimljivo je da je i Leo Messi do svog prvog pogotka u nokaut fazi svjetskog prvenstva stigao tek u 9. utakmici, kada je 2022. godine zatresao mrežu Australije. Kanadski pjevač Justin Bieber mogao bi nastupiti u programu finala svjetskog fudbalskog prvenstva, koje će biti odigrano 19. jula na stadionu MetLife u New Jerseyu. Prema pisanju portala TMZ, pregovori sa FIFA-om su u toku, a među izvođačima koji se razmatraju nalaze se i Madonna, Shakira te južnokorejska grupa BTS. Program finala trebao bi voditi Chris Martin, frontman grupe Coldplay, dok zvanična potvrda učesnika još nije objavljena.
0: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba. Pik se vratio.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: I'm from Bosnia, take me to America. Ha, dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko, pa i oni su domaćini svjetskog.
3: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
2: Jes, dobro si. Aj, živio.
4: Navijamo živo uz Sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ Sarajevsko.
5: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
0: Ne propustite novu kolekciju u Garadži. Otkrijte najnovije modele posuđa, setova za ručavanje, šoljica, čaša, kuhinskih dodataka i dekoracije za vaš dom. Spoj vrhunskog kvaliteta, elegancije i modernog dizajna čeka vas u našoj prodavnici. Posjetite nas na trećem spratu Aria Mall i pronađite sve što vam je potrebno za ljepši i ugodniji dom. Karadža, gdje dom dobija poseban sjaj. Dobro nam došli.
6: Planirate renoviranje, a nemate majstora? Showroom Weekend u salonu Walls and Floors by Trgošped rješava vaše muke. U petak i subotu, 10. i 11. jula, nudimo vrhunsko stručno savjetovanje, besplatnu 3D vizualizaciju i direktnu pomoć pri realizaciji. Kompletan asortiman pločica, laminata i sanitarija čeka vas uz 15% popusta. Dobrodošli! Vaš izvor inspiracije. Walls and Floors by Trgošped.
7: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve auto

0: Sezonsko sniženje je počelo. U XYZ i Marela trgovinama očekuju vas popusti do 50% na odabrane artikle iz kolekcije Proljeće-ljeto. Pronađite omiljene modne komade i osvježite svoj stil po sjajnim cijenama. Posjetite XYZ i Marela trgovine ili kupujte online na xyzfashion.ba. Sezonsko sniženje do 50%. XYZ i Marela, stil koji volite, cijene koje ćete obožavati.
1: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odeberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na Cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
0: Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 25% popusta na grčke smrznute jogurte brenda Kri Kri. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 2. do 12. 7. Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
2: Ja sam sasvim ja kada uživam u ljetu, suncu i dobrim vibracijama, a moj idealan modni dodatak tokom ljeta je ceker za plažu.
3: Do 10. 7. kupovinom Sundance naočala, Sundance proizvoda za sunčanje i Eskvito Free proizvoda u iznosu od 35 km ili više na kasi omiljene DM trgovine, preuzmite ceker za plažu na poklon.
2: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Posvećeni kvalitetu inovacijama. Stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. GD Sport.ba.

0: Hit FM Sport donosi pik.ba.
1: Na svjetskom fudbalskom prvenstvu večeras se igraju posljednje utakmice 16. finala, nakon kojih će biti poznati svi parovi 8. finala. Program u 20 sati u Dallasu otvaraju Australija i Egipat. U ponoć će u Majamiju snage odmjeriti Argentina i Zelenorska ostrva, a predvodit će ih Leo Messi, koji je postizao golove u sve tri utakmice grupne faze. Posljednji večerašnji susret igraju Kolumbija i Gana od 3 sati i 30 minuta u Kansas Cityju, a uloga favorita pripada reprezentaciji Kolumbije. Utakmica između SAD-a i Bosne i Hercegovine, odigrana u Santa Clari u Kaliforniji, postala je najgledaniji fudbalski televizijski prijenos na engleskom jeziku u historiji, saopštio Fox Sports. Prema podacima, duel je pratilo više od 24 miliona gledatelja, uz vrhunac od skoro 32 miliona. Sjedinjene Američke Države slavile su rezultatom 2:0 i plasirale se u osminu finala svjetskog prvenstva. Fudbalski savez Njemačke smijenio je selektora Juliana Nagelsmana nakon eliminacije reprezentacije u 16. finala.

0: finala svjetskog prvenstva gdje je Njemačka poražena od Ekvadora nakon izvođenja 11 teraca. Prema navodima italijanskog novinara Fabrizia Romana, odluka je donesena neposredno nakon završetka nastupa na prvenstvu. Kao glavni kandidat za novog selektora spominje se bivši trener Liverpoola i Borussia Dortmund Jürgen Klopp, ali zvanična potvrda još nije objavljena. Kapiten fudbalske reprezentacije Hrvatske Luka Modrić izrazio je razočarenje nakon poraza od Portugala i eliminacije sa svjetskog prvenstva. Ocijenio je da je Hrvatska u drugom poluvremenu bila bolji rival, ali i uputio kritike na račun suđenja i primjene VAR tehnologije, posebno kod osuđenog 11 terca za Portugal i poništenog pogotka Hrvatske u završnici susreta. Na pitanje o nastavku reprezentativne karijere, Modrić nije dao konkretan odgovor, poručivši da će odluku saopštiti uskoro.
1: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba. Pik se vratio.

0: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: Dejan slavi, a za jubilarno slavlje i njegu koju volim, ja biram Niveu. Do 14.7. kupovinom ženskih proizvoda za njegu lica i tijela brenda Nivea u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
3: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
2: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj.
3: Nego ona tebi.
2: Ula Popkin. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
4: Robot Weekend vrijedi više, mišići za plivanje već od marku 50, šlauf za djecu već od marku 95, šlauf za bebe 10.95, više na robot.ba.
5: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
6: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: I'm from Bosnia, take me to America. Ha, dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko, pa i oni su domaćini svjetskog.
2: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
1: Yes, dobro su. Aj, živio.
3: Navijamo živo uz sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ sarajevsko.
4: Budi maca ili macan za samo 50 km.
5: Natoči 50 km ili više H plus goriva.

0: Hifa Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
0: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: Hifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
1: Fudbalska groznica popusta stigla je u Aria Mall. Postignite modni pogodak uz Tommy Hilfiger i Calvin Klein jeans. Iskoristite specijalni popust od čak 40% na sve artikle nove kolekcije. Vrijeme je za pobjednički stil, vrhunske brendove i omiljene modne kombinacije po sjajnim cijenama. Posjetite Tommy Hilfiger na drugom spratu i Calvin Klein Jeans na trećem spratu Aria Mola.
3: Pažnja, mali i veliki ljubitelji zabave. U subotu 4. jula od 12.30 do 17 sati Cineplex Sarajevo vas poziva na veliki porodični dan uz urnebesne malce i monstrume. Pogledajte kako su malci postali filmske zvijezde i spasili planetu od kaosa koji su sami stvorili. U Cineplexu vas očekuju veseli animatori, face painting, kreativne radionice, sportski izazovi, vrijedne nagrade, slatka iznenađenja i pregrš zabave za cijelu porodicu. Za bogat program i vrijedne poklone pobrinuli su se naši partneri GX Trust, Baby Centar, Jasenka, Hit FM, CD Vita, Atlantic Grupa, Stark, Atako i Mrvica Cafe and Bakery. Ulaznice za filmsku projekciju osigurajte na vrijeme putem web stranice cineplex.ba ili na blagajnama kina. Vidimo se na porodičnom danu 4. jula u Cineplexu Sarajevo. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
4: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
5: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
4: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
5: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
4: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.

0: I učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Ovog ljeta Centralni trg Iliđa postaje mjesto najboljeg navijanja, druženja i zabave. Od 11. juna do 19. jula Hisense Live Zona Iliđa, jedinstveni ljetni događaj koji donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu uz vrhunsku atmosferu i sadržaje za sve generacije. Očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, bogata gastro ponuda i brojne iznenađenja tokom cijelog trajanja svjetskog prvenstva. Pridružite nam se i zajedno doživimo najuzbudljivije sportske trenutke godine. Za više informacije i kompletan program pratite naše društvene mreže na profilu ljetna.pozornica. Hisense Live Zona Iliđa, radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit do kiša, moći nam leđa.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od pre...

0: oko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.

0: Kupica, laminata i sanitarija čeka vas uz 15% popusta. Dobrodošli! Vaš izvor inspiracije. Walls and Floors by Trgoš Pet.
1: Ljeto je stiglo, a s njim i nova kolekcija u Lindexu. Lagane haljine, prozračne bluze, omiljeni laneni komadi i savršeni outfiti za svaki ljetni dan čekaju vas u Lindex prodavnicama i online. Osvježite svoju garderobu bojama, stilom i udobnošću koju ćete voljeti nositi. Posjetite Lindex već danas i pronađite svoje ljetne favorite. Lindex, za svaki trenutak ljeta.
0: Spremni za ljeto puno emocija. Coca-Cola Urban Summer Fest stiže u općinu Novigrad Sarajevo i donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu. Uz navijanje i vrhunsku atmosferu očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, gastrozona, porodični sadržaj, pet day, zabavni program i brojne iznenađenja za sve generacije. Od 11. juna budite dio najveće ljetne fan zone u gradu. Coca-Cola Urban Summer Fest 2026. Zeleni park u neposrednoj blizini RTV Doma. Vidimo se u općini Novigrad Sarajevo. Za više informacija i kompletan program zapratite Instagram profil Urban Summer Fest 2026. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.